nuisset illo kahvi taas sillugu. Äput näkkaunissa ja nuki tippugu. Sokin narissu sommel kipittutu. Mä en näe.